0: Padamu pai bungo se sao na mo mo sangai nung de sang ki ma ma tara ma thoi na kam je basu ya ba ko bol lai ki tra manai tha du na tapa mo yo han je ba ko re ga thoi bi bo ayeng gi ko ro nu mi ta angan ba da tara sayon pur ga se bi ka bo ta na pu du na pan thau to mo lak pa da sinaru so mappa aina la mihen bi imo ma bu ka bo da loi thara bani hai da na ma khu ne i ba si ado to mura ko da pi ga da ba si ba wa do dai ma je ba da sinari wang gu ni dau ge kan ba ma ya thang ado ta ba da ta pa ma yu man je ba da hoi mai hai ba ngam ti ya wa ma ta ka ma ngam da ma ru luk ta mo ma ma nan jai da han ki do mumum nalen thoibi ki khallu bada mama taram ma thoi do kap si ka ngam da ma thai wa ba na tara sana khidra ahi no sei ba mik ama ta tum na khidra thoibi shenu ma pu manai ani su ahi su pa hing ne hina ka mi ne dana pu men pa mi na dun lai khre tum ngo ni sa ga ni thak ni hai ba kau khre do ning thoibo yai pha ba asum tau dana shinu manai ani su pumen paumi na dun ahing no saiba sumna kamin na re dayum shinu asan bi puksen kalaba panthawi pa gi maya thanga se pudon laibuk so wi ningo lai di pamu ma sunglang gi damak to ipa amlan don thado tuna sebi kabo mirai ba tane padang gong de minai ne thang wona sat lagani do shinu asan bi aina sebi kabo mirai ba to loi dam thasing kaya lai ru dagi अरे खंग दे तो नुसी बसुंगलांगी पामु महाक था कि तमक तो थोबी यही न कबो द शेत पर मसे साब तंग खाई मिनाई ओय दुन लाई खरग खोई न उशक पी ता नहां न एकी रेन सिंग दुन लाई रसंग चल लगने अवा नुआई वारी साधन मबुंग मोतों की पाय में पुनिंग फाथा बिरुद सुको से नुआसान भी ऐन सलम दाया सिद्ध पामु मागा मुक्त दी उन दुन ने bombi shala gum sindo non na nu si pawe na ning babu panthau i pa ge ya thang na kan khi bana una ba phangani hai ba tha ja de do senu asan bi khoi nu shak pi ta na ha na ne nu za ai gi hu me re mu ta bu sile ra ga pa mu ma gi ma pham da ning oli pa bu tam bi ro so pa mu ma na lang wai khong da ye si ya ma set khang na awa ba sai na ka ya khang khi ba awa ba ma sha ka ya phang khi ba du अदु गिलामंदी सेंबी कबो मिसाक सादोना कबो लाज थकतोना मिनाई संगना अवाव सरु यार रगी अनाव कोंगाई खांगु रगी दु मदुना नुक्षी लमन सिंग बसक्ष रगी हाइन पौदम बीउ को सेनु असान बी मबये मगी मपुनी नुक्षी बायावा दो तारग सेनु खाम गमलक त्रबो ही न कबलबले मजाई बेमा ननाय इबु करी हाय न हायुगे ननाय सु पंथवि पादगे या थंग लौजे रगा इबि एमगे हायना तुंगिन जरेगे वारे वा मिनसी नुंगाय रे नुमाय मिनसी सीरे सि मिनसी अवाव सरु या मिनसी हायना शेनु न हारपा शेनु गी अवा दो तारगा मजा इबे म थोइबि न खैना विता ता सले बि शेनु न हाउ न एगी तुंगिन दुना सलबदी निगोन पोपी पले इमादी ममोम लालेल कहिन बगी मश्यांग न मनुंग मतम सान याईवी थवाई थारगनी ने सेनु असानवी अदुन सेनु नहानने ममोम लाले सत्तुन पले इमागने नुगायल लाई मिनावरो आयन मजायवे में थोईवी ने सेनु बुथ्यावन लंबी दो असुम नम पू मनाय अनि दो कप म खै कप इन रे तुम खिदरे अहिं नो छोई ब कप इन दन पुमेन पमेन न खिदो इन थई बों याई भव इनु तैन सोरांग अलगले मयरांग सोरा हेलक ब इनु तौ था सेलान लोक ता पयाय द लेम नै गा मुन र प म तम द तपा मयु मनजे ब दो मपू गी तपा मयु न थुंग लरे थोबीना ममा तरा म थोग पुमेन पमेन न मनाय सेनु कप म खै कप इन रे हर रग लमता गे निनी पान म पुन मित पथौ म पाइ बुगो ब खुरम जरल मग मसाबे म म म लन थोबी कबु द लोई बु कुम लले दो थोबीना म पन पन थौगी नाक त संग दु न खुरम जरल गई पली बुगो Pathawi pagi ya thang pudra namom di loidam tabung kharadong sebi kabo mirai bak ta loib kum lukhi ki asmai na harak pada mairang ning thau na maja bi emagi jawa do tara pada ma puning do nunang bo pokhi imom nang le li bi ma namu pok pa pathau na pa na yadra basu ipan gi nak to layu pathau na pa gi ya thang ilunu ipan na ya na bangang na gani yadra gana ipan ning thau oi kaino Na pa bunga se keje mirai ba kebe lai ba ta gi mirai ba ta tan tho ki ki ha ra pa mamam la len thai bi na pa tho wi pa ai bunga ipal pa tho wi pa gi ya thang pu ra ga namom na loi dam tha bung khara dong se bi ka bo mirai ba ta sai dang du na lai ru gi ha na pa ai ba nu na le pse ri namong gi pung ning da sum na khan jare ne pa li bunga Handok namom na ning jari ba si da di pali bu ngon su thungan bi o si ha do na lo sing cha bi ma sai bi ma thabi na ma pa ning thau ma di ma ma han ma nga bu khoram da ra ga ta pa hi man ja ba gi ma mang tha re ga se bi ka bo pa lo le lai ma kon da pok se bi ning thau kon da sa ja bi am ta pok pi ma ma na len tha do ma sai bi ma pa mo ma sung lang gi ta ma ta nung si kai na ma sha na tha mo nung da phum Balem panthau shena khaina bagi awa bana pandasa. Nuragi milu napo mani da pegi tarang laja e houna. Mapa moyang langdam tugo ina ramle hara sebi kabo mango ina rale do ining thaibo yai bhava. Asum taudana maza ibe masya. Nunga yai bhakonda. Saujabi awaba masak khanglak trabi lairangum tho na nauravi nuragi paraba khuyana aw nungai chagai mathak ta satpada saina khola matang phanglak pa matam da lamsang satpada wa na humang iri iri karak pa matam da awa ana nang ma pumba wara ba suwai ko ba ta hai khara roi nara ba sun nai ko ba ta hai khara roi na mazaiwe ma thabi ki pai manung da sab liye khare thabi मजाई बे मत है बीना मांग द थात तापां में यू मजबन तुंग द थावन की मोंग द मपु मनाई अनि न नेपतन लाग पना कब्जिंग पुंग पुष्टि पुंग हन्ना खोंग लाई में ता लाई घोरे में तुंगों न धनम लगा खुन्दिन बिल्लां जो न ओक्सिंग थोंग जोड़े ओक्सिंग थोंग ये ता उल कई जेन वो जो धनम लगा के कंगला योड़े तो संजयन थोंग ला लग ले लाई कोई पुंग ये लोई ना pisum oi oi nana lak pana singu khana sa wa lai bo mu mang oi nara lei khana sa wa lai ye lo nana khuman pok pa bu oi oi nana lak pana khori phaba yau lo lei khori phaba tu oi na le sreng pok pi khong la la ga singa ni thau to ro bu oi oi nana ni thau ok pa pung na ye lo nana lak pana ayang lai ma pan thoi bi madu thonang lai ma ma bian thau ani gi lai ma ang yau rok pata ma su ma pu ani na khorum jarami ma si da gi khara sat le ra ga sing un nong sa ba khori ka jen ye lo nana la la ga ma bu do thang ji gi lai kon yau rok le ma bu do thang jing lai ma ang da khoru khodak kun do na sing un nang na ku bi yu khoyum nang na nong dam bi yu apang ka da yau ja gi ning si ka da thung ja gi pu si gi lipun mese na pun sin biu pun si khai wom bu thon bi ko nu ko ma pu na na nong dam bi ko hai ra ma jai be ma thai bi gi milu na po mani da pe gi tarang la ja i ho na sing kho ya kho da thai bi na hi ne hi na kat na khoram jer mi do ni thai bo ya pha ma asum na ma bu thau khoram la ga thai bi na sat ka da gi lai sang da gi ma ngoi na na tari ba thau do nu pa ki ma na ta sang chila pa do ba da tampak mayu manja bana मजाए बे मगी मांग द तारी ब थौ दो नुपा से खों न खन सोक ब या ब न त बने न मजाए बे मा मांग द तारी ब थौ दो नुपा ओ दो खों न खन सो हे ब न ति लागी खुबम नि खितंग हन दो ग खुरम बियो हरा ल बदा मजाए बे मा थै बि न खितंग छ थोक चले र ग असम न थौ दो नुपा ओ दो ब खुरम जरे मि तो थै बि न इपु मसाई इपु न ने थौ दो नुपा ओ दो खोंग ना खोंग ना सुख बया दे हाने इपु ना इंगों तो ताक पी बतो करम बा सिंगु लाई बो ऐ बनु नमोम तो ने वारी अदो ले बियो हाय तो ना हंगत चरक पे मतम दा तंपांग मायु मज़े बना मज़ाई बे मा सिंगु लाई ये खुबम लू खराब लाई नी थाउ दो नुपा अदो खोंग ना खोंग ना सुख बया बना तीन ही ꯑꯗꯣ ꯏꯄꯨ ꯊꯧꯗꯣꯅꯨꯄꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯝꯖꯦꯟ ꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄꯣꯔꯛꯄꯅ ꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯄꯔꯝꯂꯦꯜꯗꯣ ꯏꯄꯨꯅꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯤꯒꯦꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯡꯗꯧ ꯂꯝꯕꯤ ꯇꯦꯟꯅꯅꯕꯅ ꯏꯄꯨꯅꯅ ꯆꯠꯅ ꯆꯠꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯂꯤꯔꯒꯦ ꯍꯨꯝꯕꯤ ꯄꯨꯡ ꯄꯤꯅ ꯅꯥ ꯄꯟꯁꯦꯂꯣꯏ ꯅꯤꯡꯇꯅ ꯇꯧꯕꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯁꯨꯝ ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯃꯌꯨꯝ ꯍꯟꯖꯕꯅ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯊꯣꯏꯕꯤꯗ ꯊꯧꯗꯣꯅꯨꯄꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯦ ꯃꯈꯥ ꯂꯤꯗꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯈꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯅꯨꯄꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯄꯔꯝꯂꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯇꯟꯖꯥ ꯆꯥꯕꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯣꯏ ꯑꯃꯅꯃꯨꯛ ꯊꯧꯒꯟ ꯐꯪꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯣ ꯃꯇꯥꯡ ꯇꯟꯖꯥꯅ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯋꯥꯡꯂꯦꯟ ꯄꯨꯡꯅꯗꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯅꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡꯂꯦꯟ ꯁꯦꯈꯝꯖꯔꯒꯦꯗꯣ ꯇꯦꯃꯥꯟꯕ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯈꯣꯏꯔꯝꯂꯥ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯀꯪꯂꯩ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯦꯛ ꯇꯔꯦꯠꯀꯤ ꯅꯄꯥꯔꯦ ꯅꯃꯣ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯣꯡꯕ ꯁꯉꯥꯏ ꯁꯥꯡꯂꯦꯟ ꯅꯨꯡꯗ ꯐꯇꯥꯎꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯦ ꯃꯄꯨꯅ ꯇꯤꯀꯣꯛ ꯂꯥꯏ ꯀꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯣ ꯇꯤꯃꯨ ꯂꯩꯆꯥ ꯐꯠꯇꯕ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯁꯨ ꯍꯔꯝ ꯈꯥ ꯃꯥꯏꯒꯩꯗ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯂꯥꯎꯅ ꯍꯣꯏꯗꯕꯤꯔꯝꯃꯒ ꯑꯐꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯀꯞ ꯌꯥꯝꯕ ꯇꯝ ꯌꯥꯝꯕ ꯄꯥ ꯊꯣꯏꯕꯕꯨꯅ ꯑꯋꯥꯡ ꯄꯥꯡꯅ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯂꯥꯎꯅ ꯍꯣꯏꯒꯠꯄꯤꯔꯒ ꯌꯦꯛ ꯇꯔꯦꯠꯀꯤ ꯅꯄꯥꯔꯦ ꯅꯃꯣꯝ ꯅꯆꯥꯅ ꯁꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯣꯡꯕ ꯁꯉꯥꯏ ꯁꯤꯗ ꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏ ꯐꯕ ꯏꯔꯩ ꯇꯔꯦꯠ ꯆꯦꯟꯗꯕ ꯇꯤꯔꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯕ ꯃꯄꯥꯔꯤ ꯃꯃꯣꯝ ꯁꯦꯅ ꯈꯥꯏꯅꯗꯕ ꯄꯤꯅꯕꯤꯔꯝꯕ ꯀꯣꯠꯇꯦ ꯃꯃꯥ ꯄꯣꯠ ꯂꯩ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯡ ꯆꯥꯝꯃ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯊꯤꯡꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯆꯪ ꯇꯣꯡ ꯆꯥꯝꯃ ꯅꯤꯄꯥꯜ ꯍꯥꯡꯕꯤꯔꯝꯃꯣ
1: ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯨꯌꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯊꯣꯏꯕꯤꯅ ꯀꯕꯣꯗ ꯂꯣꯏ ꯀꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕꯤꯈꯤꯕ ꯋꯥꯡꯈꯩꯔꯥꯛꯄꯝ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ